0: da bi me pa ne smeš.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
2: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: zadnjih noči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: A ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Kolik?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Nasmeh pa Radio Gorenc. Dobro jutro.

Običam te ponekad ja, u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.

0: jer sve si blizu.
1: Cego življenje ga že poslušam.
2: A moža, koga?
1: Ne, Radio Gorenc.
2: A ja, je pa sej toga vsi.
1: Radio Gorenc je the best.